manainy. Io fitiavana io ane ka miantrama, miantrama manainy. Io fitiavana io ane ka miantrama, miantrama manainy.